Ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами це сьогодні.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі.

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен FM.
1: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти новини

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, п'ятниця, 7 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте і потурбуйтесь про свою безпеку і перебувайте в укриттях. А ми тим часом продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіаційних бомб. Залучив для ударів 6779 дронів камікадзе та здійснив 2116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1626 добу. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на більш ефективний розподіл електроенергії. Відтепер переліки критично важливих об'єктів формуватимуть окремо для зимового та літнього періодів. Про це повідомив глава Міненерго Денис Шмигаль у четвер 6 серпня. За словами міністра, під час формування таких переліків враховуватимуть сезонні особливості роботи енергетичної системи та граничні показники вживання електричної потужності. Шмигаль зазначив, що ухвалені зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступних обсягів електроенергії, збільшити обсяг електроенергії, який буде доступний для побутових споживачів, забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії між регіонами та підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України. Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду, на якій розглянули всі напрямки санкційної політики стосовно Росії у зв'язку з розв'язаною війною. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 6 серпня. За словами президента, ключовим завданням є не допустити, щоб Росія мала час адаптуватися до запроваджених обмежень. Президент повідомив, що доручив підготувати план спеціальної санкційної операції, яка має відчутно обмежити можливості російської воєнної промисловості. В межах цього плану мають бути визначені компанії за окремими напрямками. Кожен із учасників координаційної наради отримав конкретні завдання. Президент додав, що розраховує на повне виконання цього плану. Країни-члени НАТО планують надати Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році, а у 2027-му обсяг підтримки має становити щонайменше таку саму суму. Таким чином, за два роки йдеться мінімум про 140 мільярдів євро допомоги, що охоплюватиме військове обладнання, забезпечення та навчання українських військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України та рішення союзників НАТО. Ключову роль у координації підтримки відіграє ініціатива НАТО з безпекової допомоги і навчання для України. Через цей механізм держави Альянсу узгоджують постачання допомоги, підготовку українських військових і технічне забезпечення. За інформацією Генерального штабу, участь у різних навчальних програмах партнерів уже взяли десятки тисяч українських військовослужбовців. Підготовка охоплює різні напрямки – від тактики та військової медицини до протиповітряної оборони. З 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами засідання уряду в четвер, 6 серпня. Також прем'єр України повідомив, що вдвічі зростуть розміри студентських стипендій. Окрім цього, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Він додав, що пріоритетом номер один є безпека учнів та педагогів, тому буде продовжено будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами. Очільник Кабміну зазначив, що попри російські атаки на друкарні і склади, усіх учнів всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі. В Україні врятували пораненого рідкісного чорного грифа на ім'я Берлін. Зараз птах перебуває під наглядом фахівців та активно відновлює сили для нових перельотів. Про це повідомили у програмі «Ранок вдома». Історія цього молодого грифа виявилася насправді непростою. Цієї весни його випустили у дику природу в Болгарії в межах програми з відновлення виду. Грифи зазвичай живуть у гористій місцевості, тому на рівнинах їм важко знайти поживу. Втім, пернатого мандрівника занесло спершу в Румунію, потім до Молдови, а зрештою він опинився під Білою церквою. Відстежити його шлях вдалося завдяки GPS-трекеру, який почепили волонтери. З'ясувалося, що птах поранив лапу, харчувався чим доведеться і в результаті опинився серед очерету, що завадило йому продовжити подорож. Болгарські екологи занепокоїлися через тривалу зупинку грифу на одному місці і одразу зв'язалися з українськими колегами. Наші орнітологи швидко розшукали мандрівника та передали його фахівцям.
0: ТРНФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків в Україні, сьогодні, 7 серпня, очікується мінлива хмарність в західних і в північних, Вінницькій та Черкаській областях, помірні, місцями значні дощі, можливі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Нарешті території без опадів, вітер південний з переходом на північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 35, плюс 38 градусів за Цельсієм, у західних областях плюс 27, плюс 32 градуси. У Києві та області в день дощитиме, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер південний з переходом на північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці підніметься до плюс 35 градусів за Цельсієм. На Київщині стовпчики термометрів показуватимуть плюс 38 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: ТРН-ФМ

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:21 в Україні. Всім доброго ранку, друзі. Прокидаємося весело, бодренько. Сьогодні, слава Богу, в деяких регіонах спека вже починає спадати. Кажуть люди, що завтра ще трішечки буде прохолодніше. Ну і це вже є привід для того, аби посміхнутися. Але не дуже широко, тому що в деяких регіонах все ж таки оголошена повітряна тривога. Друзі, не варто цього це явище ігнорувати. Турбуйтесь про свою безпеку, допомагайте тим, хто поруч із вами. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Будемо плекати сподівання, що це ненадовго і що це обійдеться без наслідків. А ми тим часом стартуємо наші ранкові теревені. Я, як завжди, не один зі мною. Юна Крушинська, доброго раночку. Леона Котова, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Товариство, теревенимо сьогодні. П'ятниця за вікном, це дуже тішить. І тема в нас сьогодні відповідна.
3: П'ятнична,
0: так. Але перед тим, сьогодні взагалі цікавий день. Ви, до прикладу, знали, колеги, що сьогодні день професійного спікера?
2: Сьогодні день збирання зірок.
0: О, а ще день особливо безглуздої упаковки.
2: Ми сьогодні в особливо безглуздій упаковці три зірочки зібралися в студії.
0: Прекрасно, так?
2: Є привід відсвяткувати, і є привід чим святкувати. Сьогодні
3: міжнародний день пива!
0: Уху! Я не знаю, де тут оплески. Да. О, це був прекрасний звук. Відкриваємо пляшку. До речі, ви знаєте, що окрім того, що в нас сьогодні міжнародний день пива, і прихильники пива у всьому світі в цей день традиційно пригощають один одного пивом.
3: Хто з вас приніс пиво сьогодні?
0: Тобто в нас після ранкового ефіру є можливість скоротити від п'ятничного ранку до п'ятничного вечора час дуже-дуже швидко.
3: І десь пригоститись.
2: Так, тільки давайте не будемо дуже сильно скорочувати, тому що, не забуваємо про те, що пиво в основній своїй масі – це алкоголевмісний продукт. А ми засуджуємо.
3: І нікого не закликаємо.
2: Всі шкідливі.
0: Я з вами погоджуюсь.
3: Але в мене є...
2: Руб'є, бистро біжи в магазин.
3: В мене є ідейка. Взагалі, будівельники пірамід у стародавньому Єгипті отримували близько 4-5 літрів пива як частину зарплати для відновлення сил. Чимось не тим ми зарплату беремо.
0: Ти впевнена, ти що ти хочеш замінити? Гривні на пиво.
2: З іншої сторони, їм могли давати, як було там при розвалі
0: Радянщини,
2: коли не було грошей в країні і зарплату давали товаром, то їм могли ж камінцями давати.
3: А так пивом. Краще, ніж камінцями.
0: А тепер проведи аналогію. Да, краще пивом, ніж ще мікрофоном.
2: В нашому випадку можна, якщо зарплату видавати товаром, то молодець. Ти сьогодні молодець, твоя зарплата. Погано попрацював? Старайся. Ще в школі. Розумашка. От така. Це премія тобі зверху капнула.
3: Або тіше, наклейки. Наклейки клеїти за хорошу і погану поведінку.
2: Слухайте, це дуже погана, звісно, тенденція. Я розумію, що я постійно особливо сьогодні починаю згадувати радянщину, але за радянських часів була ціла система премій і заохочувань, і там, були, звичайно, премії у вигляді там грошової надбавки, були премії у вигляді грамоти, премії у вигляді вимпіла, значка, а було дружнє похлопування по плечу.
0: За цим словом молодець, так?
2: Молодець. Або старайся. Сумно.
0: Це дуже сумна історія. Але якщо ми говоримо про пиво, хочу ще згадати сьогодні Месопотамію. Ви знали, до прикладу, що вони вважали пиво даром богів. І навіть була окрема богиня пивоваріння. Нінкасі її звали.
3: І, до речі, саме від цієї богині пішла традиція того, що у світі, ну і в історії взагалі, були пивоварами саме жінки. І у багатьох давніх культурах пивоваріння вважалося виключно жіночою та дуже шановною справою.
0: Офігеть, нарешті, хоч одна суто така чоловіча тема все ж таки почала жіночою. Жінок, да, мені подобається ця історія.
2: Ну, тому що, якщо так подивитися навіть в наукові досліди, пиво – це взагалі чарівний продукт. Я зараз трохи подушню. Сів на душне місце. Дослідники з медичної школи університету Індіани провели унікальний експеримент. Вони давали піддослідним чоловікам скуштувати всього 15 мілілітрів їхнього улюбленого пива. І, а це, ну, 15 мілілітрів, це так, ну, це, ну, язичка макнув і все. Ну, що ж там 15 мілілітрів?
0: Як це кажуть, з ковпачка.
2: Так. І в цей момент сканували їхній мозок за допомогою томографії, і в результаті виявили, що оцей от, ну, це навіть ковтком не назвеш, 15 мілілітрів, це ж...
3: Язик змочити.
2: Та, ну, щоб, я навіть не знаю, чи вистачить його, аби змочити. Але цих 15 мілілітрів було досить для того, аби в організмі відбувався просто величезний викид дофаміну. Смак пива сам по собі є вже потужним тригером, а ще ж не забувайте про аромати. Мозок, тобто? Мозок це щитує і вже, ну, типу, як то, знаєш, як кажуть, я пропочку понюхав і все.
0: Андрій, це дуже важлива інформація. Мені, як нейровідмінній людині, в якої дофамін, це не кожен день таке свято. Тобто, ти тільки понюхав і в тебе зразу викид дофаміну?
2: Ну, типу, так.
0: І навіть пити толком не треба, тобто...
2: Я вам більше скажу, пиво містить хміль, а хміль – це дуже-дуже-дуже близький родич конопель, який, ну, який багатий на природні альфа-кислоти. І взагалі, судячи зі всього, пиво дуже і дуже корисно. Ну, десь я чув, що навіть лікарі радять. Я поки ще не гуглив цю інформацію, але, типу, стакан пива в день корисний.
0: Я чула, що ця рекомендація корисна для жінок.
2: Так.
0: Ну, бо пиво має якісь... Але теж тут не буду зараз, бо я не пам'ятаю, де я
2: це читала. Ну, я думаю, на сьогодні цілий ранок є, ми розберемося з цим.
0: Але я що подумала собі, я, напевно, не той напій п'ю зранку. Треба каву потрішечки заміняти.
3: Розбавляти з пивом.
0: Ну, брати, знаєш, оцей, щоб язик макнути, як ми тільки що говорили. І ранки можуть бути бодрішими.
3: Дивись, тому що колись був взагалі кодекс Хамурапі і передбачали смертну кару за розбавлення пива.
0: О.
3: Його можна було пити тільки чистим. І якщо знаходили, що його хтось розбавляв, утоплення у річці його чекало.
2: Це де, в Лондоні десь?
3: А, Вавилонь.
2: Вавилон?
0: Це було дуже давно.
3: Так, але там був такий кодекс.
2: Ну, можливо, тому у всіх історичних описах і нарисах, ну, принаймні, в мене в голові складається там стародавній Рим, стародавна Греція, Вавилон, Візантія, що це були красиві країни, веселі і красиві. Люди... Можливо, саме через те, що пиво не можна було розбавляти.
0: Так, люди там точно вміли розважатись, принаймні будемо собі так вважати. Шановне товариство, якщо у вас є думки і історії про пиво, ми теж будемо раді їх почути. Номер нашого телефону незмінний 097-610-10-00. Тож запрошуємо до діалогу, а ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось з вами вже за кілька хітів. Наступна композиція для вас від Джамали.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:39 на студійному годиннику, і теревені на Терен ФМ продовжуються. І почнемо ми їх знову з пива. Пивний потоп стався в Лондоні у 1814 році. На броварні лопнула гігантська цистерна, і хвиля з понад 1,4 мільйона літрів пива затопила цілі вулиці. Знали про цей факт?
0: Ні, але це, напевно, було теж весела подія.
2: Епічно, я думаю.
3: Ну, я в цілому взагалі не здивований. Британці дуже полюбляють пиво, в них же ж цей культ пабів. І я чув про цю історію і... Ну, подейкують, що це була не просто гігантська цистерна, вона була розміром з триповерховий будинок. І хвиля пива, яка це відбулося в бідному районі, і хвиля пива, яка неслася через вулиці, була заввишки 3 метри. Там навіть люди загинули, але я думаю, що то від щастя. Ну, типу, як в нас кажуть, і на нашій вулиці перевернеться КамАЗ.
2: З пивом.
3: Ні, з цукерками. А ти не чула
0: такої фрази? Ні, говорять з цукерками, просто Леона вирішила вже підтримати.
3: І на нашій вулиці перевернеться КамАЗ з цукерками. Та, то я думаю, що британці, ну, не виключено, що доля щастя в цьому всьому була. І це навіть називали пивний Армагеддон. І я от коли поєднується Британія, пивний і Армагеддон, я завжди згадую один фільм «Кінець світу». Така з однієї сторони трешова комедія, але з іншої сторони має, ну, несе в собі дуже глибокий сенс. Я пропоную саме про це зараз і поговорити.
2: Давай поговоримо.
1: Ранкові теревені.
2: Теревені про кіно. Ну що ж, сьогодні говоримо про глибоку, драйвову, неймовірно розумну стрічку «Кінець світу». Вона була випущена у 2013 році режисером Едгаром Райтом. І це не просто весела історія про друзів та пиво. Це фантастична комедія, яка віртуозно маскує драму про дорослішення, екзистенційну кризу, підкомедійний бойовик про навал інопланетян.
3: Там, як це дуже часто буває в британських комедіях, гумор дуже витончений і, з іншої сторони, дуже простий, доступний, зрозумілий абсолютно всім. Головний герой, 40-річний хлопака, козак, який має певні проблеми з вживанням алкоголю. Ну і по натурі своїй бунтар Гаррі Кінг. Його зіграв Саймон Пег, до речі, зірка одного зомбі на ім'я Шон, господи. До речі, ну, там, цей фільм ж ходить там в трилогію і є завершальною частиною. Але менше з тим, цей Гаррі Кінг просто в своєму житті застряг у минулому. Коли він був молодий, коли закінчував школу, він, навколо нього були четверо його друзів, і вони завжди, по-перше, були, ну, як то кажуть, першими хлопцями в своєму маленькому місті. Містечко, де відбувається не в Лондоні, а в маленькому містечку в Британії. І вони там були першими хлопцями. Вони полюбляли ходити по пабах, пити, знайомитись з дівчатами, веселитися. І вся їхня молодість була просто сповнена оцими пригодами молодими. Але минули роки. Всі його друзі стали успішними, хтось став юристом успішним, хтось торгує автомобілями і став партнером в компанії, хтось займається професійно продажем будинків, хтось відкрив свій тренажерний зал. Усі роз'їхалися з цього маленького містечка і повідкривали свій бізнес. Лишився тільки Гаррі, який як і у свої 18, так і у свої 40 не одружений, ні з ким не зустрічається. Він їздить на старій машині, на якій він їздив ще у свої 18. Він кожного дня ходить по пабах, п'є і... Ну, в цілому він, звичайно, задоволений своїм життям, але, як потім виявляється, абсолютно ні. І у них була традиція ну, не традиція, у них була одна ціль. По їхньому містечку були розташовані паби в певній послідовності. Їх було 12 штук, і це називалося «Золота миля». Треба було пройти, зайти в кожен паб і в кожному пабі випити пінту пива.
0: І ось, коли пінта було... це скільки?
3: Пінта, ну це трошечки...
0: Цей великий бокал
3: та,
0: такий.
3: Та.
0: 750.
3: Там трошечки менше, ніж літр, але менше з тим. І вони, коли їм було 18 років, вони вирішили подолати цю золоту милю. І, ну, з цього починається фільм, що він згадує, як вони колись намагалися цю золоту милю подолати. І там на третьому пабі один друг відпав, не виніс. На друг... А, ну, і вони ж там не тільки пиво пили. Вони ж розбавляли. Ну, молодість, 18. Де мої 18 років? На п'ятому пабі ще один друг. Потім вони зайшли в якийсь там шостий чи сьомий, випили ще, лишилися всього вдвоє вже, пропустили три паби і заснули на якомусь пагорбі. Ну, так вони і не подолали цю золоту милю. І цей Гаррі Кінг розповідає це на, як правильно це називається, спілка підтримки анонімних вживачів пива. Ну, він розказує про це, і його питають, і що, ви так і не подолали? Він каже, ні. Каже, ви ніколи не намагалися виправити це? Ну, типу, пройшло стільки років, з 18 до 40. І тут в нього засвітилися очі, він зрозумів, в чому його призначення в житті. Він вирішив зібрати всіх своїх друзів, з якими з половиною там пересварився, когось в комусь він там грошей винен був, з кимось взагалі, в принципі, в цілому не спілкувався дуже довго. Вони об'єднуються знову, приїжджають у це маленьке містечко і починають проходити. Але проходити цю золоту милі. Але під час проходження золотої милі вони відчувають, що щось з цим містечком не те. Багато хто їх не впізнає, вони колись були на хвилиночку зірками, їх знали всі абсолютно. І виявляється, що місто захопили. Я думаю, можливо, хтось не бачив, спойлерити чи не спойлерити?
4: Ну, це в цілому старий фільм.
3: Ну, як тобі сказати? Дякую, Леона. Дуже приємно. Старий
4: фільм. Це ти
3: фільм.
4: Зараз точно,
3: ну,
4: про фільм.
3: Не старий, но бувший. Бувший. Виявляється, що місто захопили інопланетяни, і це місто не єдине, і нашим друзям доведеться пройти цю золоту милю до кінця, порушити плани інопланетян і повалити їхню владу, яку вони, як виявилося, встановлюють вже дуже і дуже давно по всій планеті.
0: І віднайти у цій подорожі себе.
3: Ну, тут в цілому там філософська нота, вона крізь весь фільм отако протікає. Ці пошуки, вони не завершуються навіть після того, як вже розв'язка відбулася. Гаррі Кінг все одно не заспокоївся, коли всі інші продовжують займатися своїми, на перший погляд, звичними справами. Гаррі все одно знайшов щось незвичайне, він не може сидіти на місці. Але це, про це ви дізнаєтесь, коли подивитесь цей фільм. Дуже, дуже і дуже раджу абсолютно всім.
0: І якщо раптом ви не знали, то «Кінець світу» – це офіційне завершення знаменитої трилогії «Трьох смаків Корнетто». І до неї входять ще «Зомбі на ім'я Шон» 2004 рік та «Типу Крутіля Гаві».
3: О, так, «Типу Крутіля Гаві». Намагався згадати, не міг.
0: Угу, сьомий рік. Ось, і кожен фільм трилогії символізує певний смак морозива. Зелений колір м'ятного корнето в цьому фільмі уособлює наукову фантастику та інопланетян. Тобто ви тільки подумайте, як круто поєднались в одному фільмі і наукова фантастика, і історія друзів, і пиво. От так.
3: Ну, там ще є такий прикол, що в кожного паба, а я думаю, всі знають, що в Британії паби мають певні назви, і ці назви в деяких моментах набагато популярніші по всьому світу, ніж назва міста, в якому цей паб знаходиться. І там назви теж підібрані так, що вони там заходять, якщо вони заходять в паб з назвою «Старий друг», то вони зустрічають когось, хто їх нарешті таки впізнає, і там трапляються знову ж незвичні ситуації, коли вони заходять в паб, дві дурні баби, то на них нападають дві, ну, близняшки інопланетянки. Ну там воно все настільки пов'язано і переплітається. Спочатку ти цього не помічаєш. Потім, коли вже передивляєшся, починаєш аналізувати, і виявляється, що ну там жодної фрази в молоко, все виключно в яблучко.
4: Дуже прикольно, насправді. А чи помічали ви тоді, що у попередніх фільмах Саймон Пег завжди грав розсудливого, відповідального якогось героя, а Нік Фрост його такого дурнуватого, ледачого друга? А в кінці світу Едгар Райт перевернув просто все з ніг на голову. І Пег зіграв безвідповідального психопата-алкоголіка, а Фрост – серйозного, підтягнутого та успішного юриста.
3: Ну,
4: ти це помічав?
3: Не, ну, підтягнуто, не підтягнуто. Там по ролі він був такий, ну, звичайно, помічав. Це ж кругом і, боже, як цей фільм про «Можу все». Можу все, там теж він грав головну роль. Він завжди грає не те, що розсудливо, він завжди грає невдаху. Там в «Зомбі на ім'я Шон», до речі, там теж пов'язано з пивом. Коли стався зомбі-апокаліпсис, перша думка, яка приходить в голову цьому Фросту, ой, Боже, не Фросту, Саймону Пегу, перша думка, яка приходить, так: ми кожен день збираємося в пабі, ми там веселимося, ми там проводимо життя. У нього там і проблеми були в сімейному житті, виключно через те, що в нього більше цікавості ніяких не було, тільки як з друзями прийти в паб і пити пиво там. І коли стався зомбі-апокаліпсис, в нього перша думка була: так, треба врятувати колишню дівчину, забрати її, треба врятувати маму. І що робити? Треба їхати в паб. Ми там точно придумаємо, що робити. Ну, він завжди грає якогось невдаху, а тут він, ну, просто Джекі Чан. Ну і британський.
0: Ну і попри те, що цей фільм, в принципі, як ми вже зрозуміли, комедія, тобто, ну так, більш до комедійного жанру.
3: Ну, це фантастична там комедія, так, в повному вигляді.
0: Але фантастична. Екшн-сцени у цьому фільмі поставлені на рівні найкращих гонконгських бойовиків.

0: високі оцінки від кінокритиків, 89% на Rotten Tomatoes, і ну, зібрав солідну касу в прокаті, враховуючи це британське незалежне кіно, фільм зібрав понад 46 мільйонів доларів. Також переміг в номінації «Найкращий британський фільм року» на премії Empire Awards у 2014 році. Був номінований на «Сатурні». От, стрічка отримала від Академії наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів США як найкращий науково-фантастичний фільм та за найкращий сценарій. Ну і кінокритичні топи. Фільм увійшов до багатьох списків найкращих кінокартин 2013 року. І в цілому став культовим, особливо для поціновувачів наукової фантастики, по-перше, і тонкого англійського гумору, по-друге. Раджу всім.
1: Тому «Кінець світу» – це в цілому блискучий, динамічний і дуже недооцінений масовим глядачем фільм. Він ідеально поєднує фірмовий візуальний гумор Едгара Райта, чудову музику в стилі брит-поп 90-х та серйозну екзистенційну драму. Це кіно про те, як важливо вчасно відпускати минуле, приймати свої шрами і цінувати друзів, які готові піти з тобою до самого кінця світу. Навіть якщо цей кінець світу настане в буквальному сенсі. Тому, якщо після цієї розмови вам захотілося передивитися класику або відкрити для себе щось новеньке, наступна інформація на правах реклами саме для вас.
0: На платформі «Українське ТВ» зібрані фільми, ТВ-канали, програми, улюблені шоу – все це українською мовою. Можна дивитися на телевізорі, телефоні, ноутбуці, на планшеті, вдома, на відпочинку, на роботі, в потязі, в літаку, на самокаті, ну тільки обережно виконуючи всі правила ПДР. А якщо скористатись промокодом teren.fm, отримати 3 місяці безкоштовної підписки. Хороші історії завжди звучать краще рідною мовою.
2: Реклама на Teren.fm.
3: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і «Українське ТВ».
5: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на «Українське.ТВ».
6: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:10 в Україні, друзі, продовжуються наші теревені. Все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тому, будь ласка, якщо у вашому регіоні вона оголошена, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Сподіваюся, буде дуже і дуже скоро. А ми сьогодні говоримо, ну, по-перше, через те, що п'ятниця, говоримо, знову ж таки, через те, що трохи душно останніми днями, говоримо про щось легке і освіжаюче, світле, духм'яне, ароматне, запашне. Говоримо про пиво сьогодні. День пива, всіх пивоманів. Вітаємо з цим та чудовим святом. Чого там видумувати? Чудове свято. Чого не святкувати? І найголовніше, коли... Я тут один?
3: Ні,
4: ні, не один.
3: Я, до речі, хотіла...
2: Найцікавіше, юночка, вибач, ну, вже два слова.
3: На що було питати?
2: То, така тиша, ну, хоч би там хтось там мур-мур. Найголовніше, кожного разу, коли ми там говоримо про якесь свято, постає питання, типу, а як його святкувати? Ми там от згадували щойно там про, за день світлофора. От як святкувати день світлофора? Як святкувати день дивних бажань? Як святкувати день ранішнього сонця? От, і от саме святкувати. З днем пива таких питань взагалі не виникає. Ну, типу,
4: всім нам відомо, ну, типу, як його святкувати.
2: Що це за святкування?
3: Да, віддати шану пиву – це просто купити пиво і...
2: І віддати йому шану?
3: І віддати йому шану.
4: До речі, Ну, добре, Юна, я помовчу.
3: Ні-ні-ні.
4: Хотіла у вас запитати, що ви відчуваєте, коли ви допиваєте келих пива і бачите, що келих порожній? Які у вас відчуття?
3: Ну, я як людина, яка, в принципі, більше одного келиха не випиває, можу сказати, як в якому це фільмі було? Винагороду отримано.
4: Андрій?
2: Ну, пиво – це така складна річ. Дивись, завжди, мені здається, я розкусив секрет маркетологів, чому роблять, ну, типу, зараз дуже популярно там робити не літрову пляшку, а 0,9. Робити не літрову, там, а літр і 200 мілілітрів. Це через те, що от літра, напевно, би вистачило. 0,9 ти випиваєш – мало. Береш і там півтора літра.
3: Відкривається друге дихання, та, після нього тобі хочеться ще.
2: Та.
3: Пам'ятаєте ці бокали, на яких ти допиваєш, а там на дні писало «Випий ще».
2: Та. Ну, коли келих порожній. Якщо... Дивись, я от буду відвертим, я не дуже сильно люблю пиво. Але коли отака жара, як оце от останній тиждень, а воно ще й холодне, і його оці от маленькі пухнасті ручки до мене тягнуться, кажуть: Андрію, я тут. І ще така, знаєш, така крапля конденсату по ньому стікає. Ну...
4: Зрозуміло. Я зрозуміла, що відчуваєте ви. А є люди, які відчувають панічний страх перед порожнім пивним келихом. І в цього навіть є назва – цитофобія.
3: Цитофобія. Як гарно. Взагалі, я не думала, що стільки слів, пов'язаних з пивом, є. От ти назвала цю цитофобію, страх пустого бокалу. А ще в цій пивній субкультурі є люди, яких називають бірофілами. Це ті, які люблять колекціонувати всю супутню оцю пивну атрибутику. І біргіки. Біргіки – це люди, які цінують дуже рідкісні сорта і стилі пива. От так.
4: Рідкісні сорта. В мене є одна інформейшн з приводу рідкісних сортів. Раніше данські вчені відправляли дріжджі на орбіту. Після повернення на Землю використовували їх для створення космічного сорту пива.
3: Отак. А ти кажеш, маркетологи, о!
2: І скільки воно коштує?
4: Ну, тут не вказано, якщо чесно.
2: Тому що є найдорожче пиво у світі. Зараз, хвилиночку, щойно дивився на нього. Так. Найдорожче пиво у світі називається «Кінець історії» від шотландської броварні. Його прикол в тому, що міцність цього напою становить 55%. Це міцніше за горілку, віскі чи коньяк. А досягається це тим, що таке пиво багато разів заморожують і потім видаляють з нього льот, ну, типу воду, залишаючи виключно чистий пивний концентрат.
3: Повертаємося до Вавилону потрішки.
2: Пляшка цього пива коштує близько 800 тисяч доларів. І кожна з них вставлена всередину опудала реальної тварини, там горностая, білки або зайця, які загинули під колесами автомобілів на дорогах Шотландії. Це... Всього було випущено 12 таких пляшок, і вони стали об'єктом шаленого полювання серед колекціонерів. Ось... Ну, це типу натяк, що випив пиво, за руль не сідай.
4: І ось, до речі, також від, я думаю, цієї самої шотландської броварні є ще одне пиво. Воно дуже популярне у світі і має назву Snake Venom, тобто Зміїна отрута, і його міцність становить 67,5%. І воно теж вважається одним з найунікальніших у світі.
3: А навіщо таке міцне пиво? Типу, взагалі, прикол пива в тому, що, ну, що воно легке.
2: Ні, там, я думаю, це якось пов'язано з історією за пиво ж, де хто знайшов взагалі пиво? Вікінги ж?
3: Першими?
2: Ну, мені здається. Ну, принаймні, у вікінгів воно точно було дуже сильно розповсюджене, і вони ж його пили і для того, аби зігрітися в тому числі, коли холодно, до прикладу. Ну, і плюс воно ще ж і поживне. Можна було взяти кілька бочок пива собі в дракар, і ти маєш вже і що пити, і що їсти, і чим грітися, і чим веселитися.
4: Пиво, до речі, виникло у стародавньому Межиріччі понад 10 тисяч років тому.
2: От такої.
3: Так що у вікінгів воно точно було?
2: У вікінгів точно, там пиво, ель, це ж все, ну, як на мене, продукт з одного напрямку.
3: Бо, до прикладу, коли я задумалася, звідки пішло пиво, то в мене перша картинка, яка, в принципі, в мозку виникає, це поширена в фільмах ця історія, що пиво завжди пили монахи і варили монахи. І взагалі, монахи знають, що таке пиво. Ну, це, напевно, більш така кіношна історія. А скільки видів сортів пива, ви знаєте, є?
4: Mm-mm.
2: Ой, та багато.
4: Дуже, думаю, дуже багато.
2: В Україні їх багато.
3: А оця дегустаційна історія, хтось пробував? Чи в кожного просто є свій улюблений смак?
4: Напевно, в кожного є свій улюблений смак.
2: Для того, аби був улюблений смак, треба перепробувати.
3: То це точно. Але, ну, типу, де діляться ж ці, є різні стилі пива. Ну, там... Цей ладжер, іпа, якщо я правильно наголос поставила, стаут і сезон. Це останні відноситься якраз до крафтових оцих стилів, ну, типу, які роблять там фермери чи маленькі броварні. Був у вас інтерес?
4: Ну, спробувати крафтове пиво, так.
3: А от мені у Львові подобається ці зараз тема, оця, коли маленька броварня відкриває ще й свій простір, і ти приходиш, бачиш, як це все
4: відбувається,
3: да, і можеш одразу спробувати, ну, типу, і зрозуміти, чи тобі ок чи не ок.
4: Мені ще подобається в деяких закладах, особливо там, типу, в пабах, є можливість взяти собі таку, типу, лінійку, де маленькі келихи різного пива, і обрати собі те, яке тобі до смаку.
3: Тому то це як прикольно. Ми тут ділимося? Хто там, світле, темне?
4: Я за світле.
2: Ну, я ж кажу, я до пива ставлюся. Ну, я його не те, що прям обожнюю. Я, скажімо так, я не маю нічого проти. Отак.
3: Окей. Тоді ти світле, я темне. Ми
4: зійшлися.
3: Після ефіру.
2: В середньовічній Англії існувала офіційна і дуже престижна така посада – дегустатор пива. І щоб ви не думали, що він ходив по пабах і пив пиво – ні. Його робота була трішечки іншою. Він приходив у броварню без попередження, одягнений був у спеціальні шкіряні штани. Він трішечки брав, замовляв собі пиво, на дерев'яну лаву трішечки розливав це пиво, сідав на цю калівужу, Ну і там півгодинки собі сидів, потягував то пиво. І якщо через півгодини він намагався встати, а його штани прилипали до лави, це означало, що бровар додав у пиво або ж цукор, або незброжене сусло, або дешеві сиропи для штучної густини. Ну і такого пивовара миттєво штрафували, а пиво виливали офіційно з пафосом.
3: Як цікаво, кожені штани.
4: Ну, до речі, Німеччина наразі має до сих пір свій унікальний закон про чистоту пива. Він діє ще з 516 року, і згідно з ним нормальне справжнє пиво має містити в собі лише 4 інгредієнти – воду, ячмінь, хміль та дріжджі. І в них це прямо на рівні закону.
2: Я думав, на рівні Октоберфесту.
4: До речі, Октоберфест у Мюнхені. За 2 тижні зазвичай гості цього фесту випивають близько 7-8 мільйонів літрів пива. Ви можете собі уявити, скільки це?
3: Але от як ми говорили про різні фестивалі, ну це ж культура, це ж теж, ну типа, у цьому і вся весь момент цього фесту зібратись і просто пити пиво в компанії фанатів пива.
4: Я думаю, це ну прикольно. Я ніколи не була на такого роду фестивалях, але мені здається, це дуже класно.
3: Це як про Оскар, там не так, про кінопремії, да? Прем'єри якісь організовуються для того, щоб там презентувати вперше фільм. Я думаю, що такі фестивалі це теж, ну, типу, спробувати щось нове. От як потішити фаната пива там новим смаком? Це ж теж, напевно, нелегка історія.
2: Та чи нелегка? Його треба пригостити. Ну, типу, чим доступніше пиво, тим воно смачніше. Ну, окей, чим доступніше пиво, тим більше в нього фанатів і прихильників. Це працює абсолютно зі всім. Ну, типу, тим більше людей можуть його собі дозволити. Це ж, мені здається, на цьому базується маркетинг.
3: Так, але якщо ми говоримо про Октоберфест, то прикольно, ну, типу, фестиваль дуже великий, його знають у всьому світі. І вперше його провели в 1810 році. Ви уявіть, скільки взагалі років фанати пива тримають оцей момент. Ну, просто проводять фестиваль, де п'ють пиво. 7 мільйонів літрів.
2: Ну, це ж кайф, ні?
3: Ну, напевно.
2: Це ж люди собі відпочивають. Я ніколи не був на Октоберфесті. Я би з'їздив туди би. Але,
3: о, то вересні але... якраз він буде у вересні. Дуже круто.
2: Дякую, Юна. Дівчатка, я вам дуже дякую.
4: Ну, не хочеш, як хочеш, відпусти нас з Юною, ми поїдемо.
2: Так,
4: ми
2: я ж вас не тримаю, на відміну. Да, Юночка.
3: Октоберфест має свої традиції, і, типу, тільки заради того, щоб ну навіть їх побачити і відчути на собі, варто поїхати. Тобто там завжди пиво подається у відповідному посуді. Ну, тобто там свої бокали, кухлі, літрові, скляні. Тобто вони дуже там так ставляться до традицій, прям ну. Не порушують їх. От. І більшість відвідувачів приходять у цих національних костюмах баварських. Я думаю, ну, типу, в інтернеті можна це побачити. Це теж доволі яскраве. Ну, і фестиваль офіційно починається, по-перше, о 12-й. Ну, типу, не о 8-й ранку. І з вигуку спеціальної людини він кричить слово «відкупорено». І от відкриття цієї першої бочки символізує і відкриття всього фестивалю, і це завжди дуже так, типу, гарно і офіційно. Отак.
4: Ну, кажи.
2: Та-та-та.
4: Та кажи.
2: Знайшов інформацію, що виявляється, пиво все ж таки корисне, тому що до появи сучасної фармакології лікарі в Європі офіційно виписували гаряче темне пиво з додаванням сирих яєць, кориці, там, гвоздики, як ліки проти меланхолії та хронічного суму. Вважалося, що цей напій відновлює баланс чорної жовчі в організмі.
3: Чорної жовчі?
2: Ну, середньовіччя, дівчата. Звичайно, чорної жовчі. А ще повертав Бога в душу. Ну, середньовіччя. Потім, знову ж таки, батьки-засновники в США, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Бенджамін Франклін, вони не були не тільки президентами, вони ж були ще й звичайними людьми, а в людей є хобі. В них було хобі пивоваріння, в них були там свої маленькі броварні домашні, і в когось з них, я не пам'ятаю, був навіть свій власний від руки записаний рецепт чорного портера.
3: Крафтово. Це міцне пиво. Темне.
2: Ну, та.
3: Це ж темне пиво.
2: Так,
3: я не помиляюсь.
4: Чорнущ.
2: В пустелі Атакама, де майже ніколи, ну це в Чилі, де майже не буває дощів, місцеві крафтярі вигадали унікальну технологію. Вони встановили гігантські нейлонові сітки, тумановловлювачі. Туман конденсувався на сітці, стікав в резервуари спеціальні із цієї чистої води, дистильованої, варять ексклюзивне пиво. З унікальним м'яким смаком.
3: Отож, товариство, якщо і у вас є улюблений смак пива, можете поділитись з нами, оскільки сьогодні ми говоримо саме про нього. Номер телефону студії незмінний 097-610-1000. Попереду у нас кілька хітів для настрою і знову почуємось.
0: Теренефе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

слишком, кофе это зло. Да ты любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш, я сказав.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок. Сьогодні ми віддаємо шану пиву, тому що сьогодні день міжнародний, день пива. І мало хто знає, що, здавалось би, пиво, ну, пиво і пиво, коли жарко, воно благо, коли холодно, ну, теж може бути для настрою. Але саме завдяки пиву був винайдений холодильник, тому що ще в 19 столітті в Німеччині поціновувачі світлого лагера опинилися перед ділемою. Виявляється, що світлий лагер повинен бродити за низьких температур, там плюс 4, плюс 9 градусів. І лід, ну а де ж тоді брати лід? Його вирубали з річок взимку і стаскували в глибочезні підвали. І тоді вже, типу, завдяки там регуляції температур могли собі варити лагер. Але однієї зими, десь наприкінці 19 століття, одна зима видалась дуже-дуже теплою. І не було в річках, ну, річки не позамерзали і не було льоду. І тоді броварі прийшли до одного вченого і кажуть: слухай, ми тобі заплатимо будь-які гроші, тільки, ну, придумай щось таке, щоб, ну, щоб, бо ми банкроти, ми можемо стати. Він закрився в себе, можливо, затарився лагером, закрився в себе в комірчині і винайшов аміач, ну, коротше, винайшов перший прототип холодильника. Вони застосували в себе на броварнях, і потім цей досвід перейняли м'ясники, і не минуло і там 50 років, як з'явилися маленькі тумбочки, вдосконалені вже, які ми всі знаємо, як домашній холодильник.
0: От броварі молодці.
3: Молодці, вони запустили
2: завдяки пиву.
3: Класний.
2: Пиво – це взагалі благо. І ми сьогодні от говорили, що пиво корисне, тому що там як антидепресант. У Австрії є старовинний замок, і в цьому замку діє унікальніший спа-комплекс, де замість води в басейни наливають гаряче пиво. Там можна прям плавати в тому пиві. І лікарі відзначають, що така процедура багата на вітаміни, чудово очищує шкіру. Ну, єдине, що пити, ну, це таке, типу, це ж питання гігієни вже.
3: Юна, мені здається, Октоберфест ми відміняємо.
0: Їдемо
3: на спа-процедури.
0: На спа-процедури. До речі,
2: а ви ще секунду. Тут просто, чи знаєте ви, що американські і голландські броварні випускають офіційне пиво для собак?
3: Так, ну, я, типу, купляла воно, для своєї собаки.
2: Воно, типу, там безалкогольне, не містить газу. Там.
3: Ну, нічого не містить, це просто пофарбована вода.
2: Ні, по факту це там, типу, ну, в ідеалі, якщо тобі попадалась вода, я, ну, співчуваю, бо по факту це м'ясний бульйон з яловичини або з курки з додаванням солодкого екстракту або вітамінів для шерсті. Ну, але тепер самотні пивомани можуть випити келих пива зі своїм домашнім улюбленцем.
0: Так, це теж, ну, така собі певна атрибутика, бо дуже багато, ну, типу, є людей, в яких собака найкращий друг.
3: Ну,
0: так,
3: насправді, Леона? Випити своїм улюбленцем, своїм собачим оцим другом, ну, мені було прикольно.
2: Взагалі, пиво – це цілий всесвіт. От без перебільшень. Вчені фізики з університету Л'єжа досліджували структуру пивної піни і з'ясували, що вона підкорюється тим самим математичним законам розширення, що і всесвіт у перші мікросекунди після великого вибуху. Бульбашки лопаються і перештовхуються за принципом певної геометрії, яка абсолютно один в один відповідає розширенню всесвіту після Big Bang.
0: Ці пивні фанати, вони готові пиво притягнути просто
3: усього,
0: до будь-якої наукової теорії і потім сказати, що з пива почалось усе.
2: А чого ні?
3: Знаєш, є теорія, що стоїть на слонах, на черепасі, земля квадратна, але ні. у справжніх фанатиків пива
0: все
3: світ стоїть на пиві.
0: На пиві, однозначно. І на його піні, і всі закони Всесвіту підпорядковуються лише пиву. До речі, дуже прикольно, що насправді в Україні, ну, крута традиція пивна, і вона є, виявляється.
2: Та-та-та.
0: І українська пивна культура починається ще далеко, десь в Київській Русі. Але прикольно, що останніми роками, ну, типу, дуже бум такий, ну, у світі навіть підтверджує, да, в Україні дуже багато крафтярів, як виявляється. І якщо ви раптом не знали, то перша промислова броварня в Україні з'явилась, ну, звичайно, у Львові, у 1715 році. І вважається, що саме з цього часу от сама традиція пивна виготовлення пива почалась от 300 цих років назад. І тоді вона сформувалась під впливом, ну, Австро-Угорщини, зрозуміло, і чеської школи. І от на цьому досвіді українці почали варити своє пиво.
2: Але це офіційна броварня.
0: Так, так, промислова саме.
2: Промислова.
0: Це промислова. Бо
2: пиво,
0: до того...
2: пиво ж і до того варили.
0: Так, і до того варили, і там же ж дуже багато було, ну, таких теж традиційних штук, як і в інших країнах. Тобто пиво не міг собі дозволити варити будь-хто, да? Тобто пиво там варили або ченці, або, відповідно, там якісь люди, в яких був авторитет, ну, типу, що...
3: Ну, так, це було не для всіх.
2: Ченці або ті, хто купив собі індульгенцію.
0: Так. Ну і по пиву ми знаємо, що там солод, хміль, да? І якщо говорити про Україну, то солодові, наприклад, вирощують у Славуті, і ними забезпечують от ячмінь, пшениця, внутрішній ринок і навіть закордонні броварні, да? Але якщо ми говоримо про внутрішній ринок, то тут географічно стоїть пивна точка в Україні. А історичним центром українського хмелярства є Житомирщина. І значна частина крафту оцього хмелю, вона використовується і на іноземний ринок, але ми теж його дуже використовуємо у своїх локальних броварнях. От так виявляється.
2: Можливо, історично воно дійсно звідти, але якщо ми повернемося до сьогодення, то зараз в кожному регіоні безліч пивоварень. І там прикол в тому, що далеко не всі їх це пиво продають. Є локальні пивоварні, які варять пиво виключно для своїх відвідувачів і навіть не рекламують, тому що, ну, це дуже обмежений такий
3: тираж.
2: Ексклюзивний продукт, який дістається виключно тим, хто про нього знає. Ну, типу, перше правило бійцівського клубу.
3: Нікому
2: не говорити
3: про
2: бійцівський
3: клуб.
2: Та-та-та.
3: Як добре ми знаємо це правило.
0: Але, слухайте, це дуже крута тема, бо насправді оця крафтова історія, яка тільки для своїх, вона зараз в Україні дуже поширена. І це стосується не тільки пива, а ще й вина. От є виноробні маленькі, які теж вони не рекламуються, ти просто знаєш про це вино, воно тобі ок, ти приїжджаєш і тільки для своїх.
2: Я знаю один заклад, я не буду його називати, бо просили не забувати перше правило клубу. Які, ну, там виключно власник, виключно для себе і своїх друзів побудував невеличку броварню. В неї там невеликі об'єми, але, ну, сталося так, що він там трошки вже збільшив, тому що дуже багато людей, ну, відносно дуже багато, трохи більше, ніж він планував, людей дізналися про це, і просто почали приходити до нього. Він собі відкрив просто клуб, де він збирався з друзями. Вони слухали музику, там, кидали дартс, ну, грали
3: Андрія,
2: на мільярді,
3: друг,
2: просто
3: якщо ти нас слухаєш, я хочу з тобою дружити.
0: Але уявіть, який це крутий бізнес, коли ти щось робиш для себе, але в тебе...
3: Але потім це переростає
0: це
3: в якийсь масштаб.
0: Це масштабує, саме
3: так,
0: через те, що про тебе дізналися і хочуть.
2: І таких броварень по Україні.
3: І це говорить про те, що
2: багато,
3: в тебе
2: багато
3: крутий продукт.
0: Ну так.
3: Це прямо...
0: А чого б ж ти його для себе робив?
2: Все, що робиться з любов'ю для себе. Так,
3: я,
2: все,
3: до речі,
2: воно все класне.
3: Хотіла з вами поділитись історією про традицію цокання келихами. Ви щось про неї знаєте? Знаєте, чому взагалі так повелося?
2: Переливали, щоб дати зрозуміти, що в твоєму келиху, ну, в келиху, який я тобі дав, там немає отрути, коли цокали, воно так переливалося.
3: Саме для цього. Тобто
2: дипломатія.
3: Вони наливали повінця, сильно цокались цими келихами для того, щоб зрозуміти, хто кого отруїв.
2: Не,
3: ні, ну, або не
2: щоб отруїв. Зрозуміти, що там немає отрути.
0: Що там немає отрути.
2: Ну,
3: типу, якщо хтось
2: тобі
3: відмовлявся цокатись, то його вважали потенційним убивцею.
2: Ну, типу,

0: Тому, друзі, давайте нагадаємо ще раз, що сьогодні Міжнародний день пива. Обов'язково це свято треба святкувати. Якщо будете святкувати, не забудьте сьогодні виділити і пляшечку хмільного для на донат для Збройних сил України. Якщо ви не вживаєте пива, молодці, так тоді тримайте, два. Тоді вартість двох пляшечок пива закиньте, будь ласка, нашим захисникам. Ваша допомога їм дуже і дуже потрібна. Ви самі знаєте, кому донатити.
1: А на цьому ми проведжаємо цей робочий тиждень разом з ранковими теревеннями. Ми не кажемо вам папа, ми кажемо, що почуємось у понеділок.
0: Наш улюблений.
1: Ну да, з бадьорою новою темою, з підтримкою. Тож, з побажаннями комфортних, хороших, спокійних вихідних ми завершуємо цю ранкову п'ятницю разом з вами.
2: До зустрічі!
0: Вживайте відповідально.
1: Дякуємо, що прокидались сьогодні з нами і весь цей тиждень. Почуємось.
3: Ранкові теревені на Терен ФМ.
0: Теревенити.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

уважнює твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен-ФМ. Час новин і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. Російські окупанти сьогодні вранці атакували дроном цивільну автівку у Херсонській області. Літня жінка, що була в авто, зазнала смертельних поранень. Її супутник наразі у важкому стані в лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Наразі медики надають потерпілому всю необхідну допомогу. На фронті протягом минулої доби відбулося 233 бойових зіткнення. Найактивніше російське військо наступало на Південно-Слобожанському, Костянтинівському та Покровському напрямках, втративши при цьому 1210 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони впродовж доби уразили 2 пункти управління БПЛА, 6 артилерійських систем та 18 районів зосередження живої сили армії РФ. Також у Генштабі підтвердили ураження у ніч проти п'ятниці радіолокаційної станції раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Гвардійського. Обидва об'єкти знаходяться в тимчасово окупованому українському Криму. Через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінили маршрути низки поїздів, попереджають в Укрзалізниці. На окремих напрямках організували автобусні трансфери, надані місцевою владою, щоб пасажири могли продовжити свою подорож. Пасажирів просять прибувати на станції завчасно, уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах і зважати на безпекові вимоги залізничників. Деталі рейсів пасажири отримують у персоналізованих сповіщеннях у застосунку «Укрзалізниці». Через негоду в Україні знеструмлені споживачі у 118 населених пунктах в 7 областях – Житомирський, Закарпатський, Хмельницький, Тернопільський, Чернівецький, Кіровоградський і Черкаський. Ремонтні бригади «Обленерго» вже здійснюють відновлення пошкоджених повітряних ліній електропередачі, кажуть в «Укренерго». Повідомляється також, що через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях. Енергетики там вже розпочали відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Водночас застосування графіків відключень світла не прогнозується. У селі Коблево Миколаївської області в акваторії Чорного моря стався вибух, у наслідок якого загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей поранені. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника ОВА Георгій Решетілов. Він наголосив, що цієї трагедії могло не статися. Ділянка була огороджена та позначена попередженням про мінну небезпеку та нагадав, що в межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Станом на кінець липня 2026 року внаслідок російсько-української війни в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1990 пам'яток культурної спадщини та 2625 об'єктів культурної інфраструктури. Лише за минулий місяць цей перелік поповнився на 90 об'єктів. Про це повідомляє Міністерство культури. Там також зауважили тенденцію до повторних ударів по вже пошкоджених будівлях. У міністерстві уточнюють, що наведені дані не є остаточними через тимчасову окупацію майже всієї Луганської області та значних частин Запорізької, Донецької, Херсонської областей. Встановити точну кількість зруйнованих об'єктів на цих територіях наразі неможливо. Фільм української режисерки Марії Пономарьової матиме світову прем'єру на кінофестивалі в Торонто. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічка режисерки, яка має назву «По-батькові», стала єдиним українським фільмом, який цього року потрапив до конкурсної програми «Shortcuts». Фільм створили у співпраці України та Нідерландів. Це автобіографічна історія Марії Пономарьової, яка понад 10 років живе за кордоном, але регулярно повертається в Україну. У центрі сюжету – пошук втраченої частини її імені, яка без її відома зникла з міжнародних документів. У третьому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто перша ракетка України Еліна Світоліна з великим відривом обіграла Анастасію Потапову, яка раніше представляла Росію, а нині виступає за Австрію. Їхня гра тривала лише годину і завершилась з рахунком 6-1. Це була друга зустріч тенісисток і вдруге перемогу здобула Еліна Світоліна. У матчі за вихід до чвертьфіналу українка зіграє проти 10-ї ракетки турніру американка Аманди Анісімової. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. І далі в ефірі добірка хорошої української музики. І розпочне цю годину Dark Disco від Джері Хейл.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Тут кожна новина звучить як трейлер до майбутнього. Шанхайський університет Цзяотун переглядає темпи спорудження найбільшої у світі напівзаглиблої дослідницької платформи. Хоча офіційним орієнтиром досі називають 2030 рік, частина медіа повідомляє про операційний запуск уже у 2028-му, тобто на 2 роки раніше початкового плану. Плавучий острів у відкритому морі – це 30-поверхова споруда у стилі морської нафтової платформи, яка більше нагадує штучний острів, ніж традиційне дослідницьке судно, повідомляє китайський телеканал CCTV. Водотонажність платформи оцінюють у 78-86 тисяч тонн. Це порівняно з новим китайським авіаносом «Фудзянь». Житлові приміщення розраховані на 238 осіб персоналу, а автономність без поповнення запасів становитиме близько 4 місяців. Дослідники зможуть проводити експерименти на максимальній глибині 10 тисяч метрів. Після введення в експлуатацію площа палуби складатиме 2 футбольні поля, а місячний басейн буде достатньо великим, щоб умістити дорослого блакитного кита. На судні розмістять 6 великих дослідницьких об'єктів, зокрема, лабораторії морських катастроф та установки для дослідження морської метеорології і важкого океанського обладнання. Конструкція передбачає напівзаглиблий двокамерний корпус, завдяки якому споруда зберігатиме стійкість навіть у штурмових умовах, зокрема, витримуватиме тайфун 17-го рівня з вітром до 250 км на годину. Цікаво, що інженери не тестували стійкість до негоди безпосередньо в морі. Замість цього масштабну модель били ураганним вітром і хвилями цунамі в басейні глибоководних випробувань самого університету. Серед заявлених можливостей – морські випробовування великогабаритного обладнання вагою до 100 тонн. Платформа сприятиме вдосконаленню моделей прогнозування тайфунів, надаючи дані, які допоможуть зміцнити готовність прибережних районів до стихійних лих. Також заплановані дослідження серйозних змін у морських екосистемах і наукові завдання, пов'язані з вивченням еволюції життя в океані. Платформа матиме

0: Метришарову архітектуру, центральний плавучий модуль, бортові лабораторії та берегова інфраструктура підтримки. Це дозволить ученим безпосередньо обмінюватися даними між морськими експериментами та наземним аналізом, фактично перетворюючи острів на єдиний офшорно-береговий дослідницький організм. Дослідницька лабораторія ВПС США вперше в історії публічно протестувала управління супутником на орбіті за допомогою штучної нейромережі. Алгоритм машинного навчання отримав повний контроль над платформою космічного апарата, самостійно аналізував дані датчиків і ухвалював рішення в режимі реального часу. Під час експерименту нейромережа керувала ключовими системами супутника – орієнтацією, енергопостачанням, зв'язком і терморегуляцією. На відміну від традиційного бортового програмного забезпечення, з наперед заданими правилами, ШІІ адаптував управління до поточного стану апарата без постійного контролю з Землі. Саме така автономність є критично важливою для космічних місій. Затримки сигналу, обмежені обчислювальні ресурси та вплив радіації вимагають від супутників здатності швидко і самостійно реагувати на зміни умов. І класичне програмне забезпечення з цим справляється значно гірше. Технологія є частиною масштабної програми зі створення автономних космічних систем. У міру зростання кількості супутників і поширення засобів радіоелектронного впливу, майбутні орбітальні угруповування мають зберігати боєздатність навіть у разі втрати зв'язку з наземними центрами управління. Замість кількох складних апаратів планується розгортати великі мережі супутників, здатних спільно виконувати завдання, перерозподіляти функції та адаптуватися до загроз практично без участі операторів. Розробники стверджують, що управління за допомогою нейромережі здатне продовжити термін служби супутників, скоротити витрати палива та підтримувати роботу апаратів навіть при відмові окремих систем. Подібні технології вже розглядають комерційні супутникові оператори для автоматизації управління орбітальними угруповуваннями, а також космічні агентства для місій у далекий космос, де постійне управління з Землі неможливо через великі затримки сигналу. Компанія Xiaomi розширила асортимент проєкторів, представивши Redmi Projector 5 – бюджетну модель, що поєднує сучасні функції з компактним форм-фактором. Попри доступний ціновий сегмент, пристрій пропонує користувачам набір інтелектуальних інструментів для комфортного домашнього перегляду. Redmi Projector 5 позиціонується як збалансоване рішення для тих, хто шукає якісну проєкцію для затемнених приміщень. Апаратна основа пристрою забезпечує фізичну роздільну здатність 1080p, що гарантує високу деталізацію зображення під час перегляду медіаконтенту. Пристрій оснащено сучасним лазерним модулем TOF, який відповідає за автоматичне налаштування зображення. Компактний дизайн доповнено вбудованим 360-градусним карданним підвісом, що спрощує процес встановлення та позиціонування. Система портів включає один HDMI, один роз'єм USB Type-A, вихід 3,5 мм для аудіопристроїв, а також підтримується дводіапазонний Wi-Fi. На даний момент Redmi Projector 5 представлений виключно на китайському ринку. Ціна становить 999 юанів, що еквівалентно приблизно $148 США. Інформацію про глобальний реліз поки не надходило, оскільки стратегія випуску продуктів Redmi часто обмежена внутрішнім ринком Китаю. Проте ентузіасти завжди можуть замовити пристрій на китайських маркетплейсах. Друзі, це були Hi-Tech News. Ми тримаємо вас у курсі головного, там, де інновації стають реальністю. Hi-Tech News.
1: Hi-Tech News. Реклама на Таран-ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє Крим.

Любов витерпить розлуку, любов вдасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несе це кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерні у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український код. Більше, ніж історія.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь, мамусь.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 19 в ефірі Терен ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Наслідок російського обстрілу міста Ізюм Харківської області сьогодні в день загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Про це повідомив ізюмський міський голова міської військової адміністрації. За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню з касетною бойовою частиною. А як повідомила вже Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. РФ здійснила одну з наймасовіших атак на «Укрнафту» в ніч на 7 серпня. Під ударом опинилися одразу 7 активів, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни. Зазначається, що внаслідок атаки зруйноване критично важливе для роботи компанії обладнання. Це призвело до зупинки низки об'єктів та втрати суттєвих обсягів видобутку. Постраждалих серед працівників немає. Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 6-7 серпня уразили базу ФСБ «Бєнігаус» у Херсонській області, дві бази, склад та полігон росіян у тимчасово окупованому Криму, 6 суден тіньового флоту РФ у Чорному й Азовському морях та 10 енерговузлів на захоплених територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Загальний рахунок уражених енерговузлів протягом 1 липня 7 серпня вже склав 211 енергетичних цілей на тимчасово захоплених територіях. Європейський Союз заморозив активи 5 керівників російських військових компаній. Ці люди керують заводами, які розробляють та випускають балістичні ракети, військові системи зв'язку і програми для дронів. Про це повідомили в Раді ЄС. Під санкції потрапив Раміль Бадгуддінов, який очолює завод «Металіст», де виготовляли деталі для ракет «Іскандер-М». Також до списку увійшов керівник Красноярського машинобудівного заводу, що збирає ракетні комплекси «Сармат». Ще троє фігурантів списку створюють військові системи зв'язку та космічні технології, які використовує російська армія. Станом на кінець липня 26-го року внаслідок російсько-української війни в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1990 пам'яток культурної спадщини та 2625 об'єктів культурної інфраструктури. Лише за минулий місяць цей перелік поповнився на 90 об'єктів. Про це повідомляє Міністерство культури. Там також зауважили тенденцію до повторних ударів по вже пошкоджених будівлях. У міністерстві уточнюють, що наведені дані не є остаточними. Через тим часову окупацію майже всієї Луганської області та значних частин Запорізької, Донецької і Херсонської областей. Встановити точну кількість через це зруйнованих об'єктів наразі неможливо. Завтра, 8 серпня, в Україні вперше відзначатимуть День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, і він вже опублікований на сайті президента. Там вказано, що указ ухвалено з метою розвитку військових традицій та вшанування мужності і героїзму воїнів, які проявили себе у боротьбі за свободу та незалежність України. Також йдеться про те, що втрачає чинність попередній акт від 1 лютого 2000 року про День військ зв'язку. Національний банк України ухвалив рішення випустити в 26-му році пам'ятну монету, присвячену одному з найвпливовіших поляків 20-го століття, папі римському Іоанну Павлу II, до 25-річчя його візиту до України. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». Зі свого боку, надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш зауважив, що створення монети матиме важливе значення в контексті дипломатії. Зокрема, він розповів, що з нагоди приїзду Іоанна Павла II у 2003 році в посольстві України в Римі організували 3 тематичні виставки, присвячені різним етапам його перебування в нашій країні. За словами посла, майбутня пам'ятна монета стане важливим доповненням до комплексу заходів, присвячених понтифіку.
0: Терен ФМ про погоду.
1: В Україні у вихідні буде спекотно, в суботу прогнозують дощі та грози, в неділю опади ймовірні лише на південному сході країни. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 23 градусів, в день від плюс 24 до плюс 30 градусів. На півдні та сході країни сильна спека – плюс 35, плюс 37 градусів. Вітер північного напрямку – 5-10 метрів на секунду. У Києві та області завтра буде хмарно, з проясненням очікується помірні дощі. У столиці вночі близько 20 градусів тепла, в день 25-27 градусів вище нуля. На Київщині вночі 18-23 градуси тепла, а в день від плюс 24 до плюс 29 градусів. Ну що ж, цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство. Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Я її ведуча Юна Крушинська. Ця програма створена для розмови про нас, дорослих людей, про наші досвід, бажання і те, що зазвичай залишається поза публічними розмовами. Я та гості цієї студії не намагаємося нікого навчати. Наша мета – розширити розуміння сексуальності, подивитись на цю тему з різних сторін та з досвіду різних людей. Тож слухайте самі або разом із своїми партнерами та партнерками, а ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Сьогодні ми занурюємось у тему сексуальних фантазій. Чому вони взагалі з'являються, яку роль відіграють, чи варто їх втілювати в реальному житті? Також спробуємо зрозуміти, що наші фантазії можуть розповісти про нас самих. Гостя студії сьогодні – сексологиня, тренерка зі статевої освіти Вікторія Потічко. Вітаю тебе!
3: Вітаю!
0: Давай з тобою почнемо з базових питань. Коли ми говоримо про сексуальні фантазії, що саме маємо на увазі? Чому от є це виокремлення саме сексуальних фантазій із загального поняття там нашої уяви чи мрій?
3: Ну, я думаю, їх відокремлюють саме тому, щоб підкреслити сексуальний підтекст. Але взагалі, якщо ми поговоримо про те, що це, то це думки, сценарії, які призводять до еротичні, які призводять до сексуального збудження. Тому, звісно ж, не всі наші мрії нас збуджують.
0: Так, але мрії часто покликані для того, аби збуджувати. Слухай, чи існує у цій темі поняття норми взагалі? Є там нормальні чи ненормальні фантазії? Ми можемо про це говорити?
3: Звісно, можемо, але сучасна сексологія точно не виділяє фантазії як нормальні чи ненормальні. Вважається, що кожна фантазія має місце бути, кожна фантазія сформована певними потребами цієї особистості, в якої вона з'явилася.
0: А чи всі люди фантазують?
3: Фактично, майже всі, так.
0: Добре, а в якому віці взагалі з'являються сексуальні фантазії і про що це говорить?
3: Ой, дякую за це питання, тому що насправді фантазії з'являються в підлітковому віці, коли є найактивніший розвиток нашої сексуальності, про що людям дуже важко говорити. Але коли ми говоримо саме з підлітками про фантазії, і це дуже важливо, щоб вони в них розвивалися, тому що ви ж розумієте, що ми в цей час, діти з появою сексуальності, мають бажання і починають досліджувати своє тіло, мастурбувати. І тут дуже важливо, щоб при мастурбації вони використовували саме свої фантазії, а не реальні фільми, картинки, тому що це вже буде накладати те, чого в досвіді дитини не було, і може нав'язати якийсь страшний, негативний досвід. Так? Тому фантазії – це дуже класно, і ми на своїх уроках статевої освіти я зазвичай кажу, що фантазувати – це супер, ви можете це робити про кого завгодно, як завгодно, це тільки в вашій голові.
0: А що ця свобода фантазії і розуміння у підлітковому віці потім дає нам дорослим?
3: Воно формує саме нашу сексуальність в залежності від наших почуттів, від наших бажань, а не від нав'язаного. Якщо ми знову ж таки звернемось до фільмів, які діти дивляться, я б навіть не називала для дорослих, це якесь таке. Ось, але якщо ми звернемось саме до цих фільмів, то вони накладають відбиток на психіку дитини, дуже часто травматичний. Дітей, ну, підлітків я теж називаю дітьми, тому що згідно закону це діти. Ось, вони накладають дуже часто травматичний в такий відбиток, або з іншої сторони, вони формують певний сценарій, наприклад, якщо там було насилля, в якому людина вже в дорослому віці, в своєму реальному сексуальному житті буде це відпрацьовувати,
0: відтворювати.
3: Тобто відтворювати для того, щоб збудитися. А якщо, а ти не нафантазуєш того, що тебе травмує, так? Тобто фантазії, вони дуже природні, і вони, знову ж таки, від наших потреб. Якщо в людини потреба в прийнятті, в неї буде формуватися така фантазія. Якщо потреба там в більше обіймах, в більше тілесності, тобто, знову ж таки, фантазіями неможливо нашкодити собі.
0: Зрозуміло. Ти працюєш як з чоловіками, так і з жінками. І от чи справді наші фантазії такі різні, як про це кажуть у масовій культурі?
3: Ой, тут теж дуже дякую за питання, тому що фантазії, вони дещо відрізняються, але ми точно не ділимо їх на чоловічі і жіночі. Звісно, як і для збудження, частіше, наголошую на тому, що просто частіше жінкам потрібен контекст, а чоловікам потрібна певна дія, певні візуальні картинки, але так само може бути і навпаки це, просто здебільшого. І тому так, вони будуть дещо відрізнятися, вони будуть забарвлені іншим, але й ми говоримо про потреби, так? Потреби теж, які оці фантазії будуть задовільняти, вони будуть різними. Але точно ми не ділимо жорстко за якимись гендерними потребами.
0: Я просто перед тим готувалась до нашої зустрічі і думаю, піду подивлюсь в тенетах інтернету, що пишуть про сексуальні фантазії. І я, побачила дуже багато маніпуляцій, дуже багато відвертого, непрофесійної інформації. Через то, я про це і питаю, бо згідно з тим, що можна прочитати в інтернеті, жінки і чоловіки, вони, дуже різні.
3: Ні, абсолютно. І якщо ми візьмемо там найпоширеніші фантазії, то вони дуже часто збігаються.
0: До речі, про найпоширеніші. Давай ми про це зараз і поговоримо. Чи можеш ти їх виокремити, але я маю обов'язково тут уточнити, що це питання я ставлю не для того, щоб був якийсь там уніфікований перелік, що ми не забуваємо про індивідуальності, що всі ми різні і фантазуємо теж по-різному, але я думаю, що наші слухачі змогли б безпечно для себе просто там зробити відмітку, оце про мене, це не про мене, але таке теж є.
3: Найпоширеніші це будуть про секс з певними якимись окремими людьми, з якими ми можемо бути не в парі. Це може бути секс з... Секс в публічному місці, де можуть застати, з незнайомцем. Дуже часто фантазують про секс у трьох в різних варіаціях. Звісно, різноманітні варіанти втілення БДСМ, домінування або підкорення. Це теж в багатьох людей саме на рівні фантазії. І далі вже просто там, починаючи від на капоті автомобіля, закінчуючи навіть там добровільним зґвалтуванням. Це теж варіант, який буває і досить часто, і він ні про що погано не свідчить.
0: А загалом, про які потреби свідчать отакі фантазії? До прикладу, якщо людина часто фантазує себе не зі своїм партнером, а з кимось іншим, до прикладу.
3: Тут дуже індивідуально, і я б точно не накладала якісь такі попсові схеми, що якщо ви фантазуєте про те, то це вам про те. Я далі трішечки розповім про те, як це розбирається в сексології, і, о Боже, тому що фантазії наші зазвичай не про секс, а про наші потреби, і дуже часто це про дозволи собі, про сором, про страхи, про бажання бути вільним, про більшу відвертість. І коли люди збирають свої фантазії, тому що дуже часто на консультаціях їм страшно про них говорити. Буває так, що ми робимо розбір, коли людина не розповідає цю фантазію. Тобто вона не ділиться, я їй просто кажу схему, як розбирати, вона дає відповіді на питання, і тільки в кінці вона, наприклад, розуміє, ага, так це ж в мене була просто потреба там в публічному проявленні, але вона ось так інтерпретувалася в фантазію. Іноді наші фантазії можуть свідчити про наш травматичний досвід. Так, тобто, наприклад, один з варіантів, якщо в жінки є фантазія про таке жорстке домінування над чоловіком, і потім, коли ми досліджуємо її анамнез, ми виявляємо, що в неї був досвід або зґвалтування, або розбещення, і в неї так психіка відпрацьовує ось це бажання показати, що я сильна. Тому дуже індивідуальний підхід, не про якісь схеми чітко, що якщо ви хочете те, то ви хочете те.
0: Добре, тоді давай про цю тему все ж таки більше поговоримо. Як можна досліджувати свої фантазії і себе в них?
3: Я досліджую сексуальність саме в арт-терапії, тому що це така проєктивна техніка, де нам дуже багато ми показуємо, наша підсвідомість показує, але людина нічого ніколи терапевт не інтерпретує. Тобто людина, відповідаючи на питання, показує і розповідає лише те, що їй зараз, її там психіка, мозок дозволяє, що вона готова почути від себе. І тому, які існують, є варіант, коли ми беремо всі фантазії, ділимо на категорію «можу здійснити», «здійснила б, але страшно або там соромно», і «які неможливо здійснити». І ось цей нижній рівень, робимо таку піраміду фантазій, і ось цей нижній рівень, він, як правило, говорить про наші найглибші незадоволені бажання або там цінності, які нам, з якими нам потрібно працювати. Ось такий варіант. Є, до речі, ще один метод дослідження бажань і сексуальних фантазій. І це, як що я дозволяю собі бажати. І от саме через дослідження сексуальних фантазій ми бачимо якісь наші внутрішні блоки про те, а що я хочу, а що я собі не дозволяю, наскільки мені можна, наскільки широке моє бажання взагалі є. І це не лише про секс, це дуже часто і про досягнення, і про дозволи собі бути певною чи певним там проявляти себе якось. Ось тому тут дуже цікаво.
0: Цікаво, тобто це, в принципі, людина просто там займає якусь комфортну позицію для себе в комфортному місці і така, ну, пофантазую. І от прям фантазує сексуальні сценарії якісь розкручує і в той момент аналізує, що вона собі дозволяє. От як це?
3: Якщо ось цей метод, який про дозвіл собі бажати і наскільки я, то це малюнок. Це ми малюємо з людиною скетч, такий типу фільм. Ось, і людина там малює, відображає свій початок фантазії, пік фантазії і що залишається після неї. Ось, і після того ми проговорюємо там деякі моменти, людина вносить якісь певні зміни, якщо вона хоче, і вже ось в цій розмові, але знову ж таки, ніколи навіть уявлення не маю, навіть з людьми, з якими я вже довгий час працюю, куди піде та чи інша фантазія. Іноді буває так, що людина малює цю фантазію, вона дуже така здійснювана, легко здійснювана, так? Але вона каже, я не можу піти в цю фантазію, чому? І ми розкручуємо, і виявляється, що там, наприклад, а в голові сидить внутрішній критик, з голосом мами, тата, вчительки, і ось впливає на можливість реалізації цієї фантазії, а потім це все виявляється, що насправді реалізація не навіть не тільки фантазії, а врешті своїх там робочих бажань, так, якихось таких досягнень і все. І ось так, знову ж таки, не знаю, чи зрозуміло, але...
0: Я точно зробила висновок, що дуже все індивідуально.
3: Так, 100%.
0: Добре, тоді моє наступне питання таке. Чому мозок обирає сценарії, які інколи суперечать нашій повсякденній поведінці чи цінностям, до прикладу? Це форма компенсації чи якийсь безпечний простір, де ми можемо з цим поекспериментувати, як вже ти казала, подосліджувати оці межі?
3: Так, я про фантазії завжди дивлюся на них і як про безпечний простір, тому що в нашому мозку вони ніколи не можуть бути якимось чином зашкодити нам чи комусь. І це як метод дослідження себе, дозволів собі, спроб бути різним, так, тому що, а не завжди в житті те, як ми себе поводимо, це те, як ми хочемо. Дуже часто це в певні соціальні вимоги, так, норми, стереотипи. І дійсно дуже часто фантазії, вони страшенно суперечать тому, як людина себе презентує в соціумі, і тому вони дуже часто викликають такий величезний сором. Але я хочу сказати, що багато фантазій мають право назавжди залишитись фантазіями, і це буде абсолютно нормально, але вони можуть прекрасно жити в вашому мозку.
0: Прекрасно, ми про це ще далі торкнемося. А тут хотіла б все ж таки на соромі оцьому акцентувати. Нам деколи важко прийняти, в принципі, свої фантазії, да? А тим паче прокомунікувати це комусь, там, партнеру, чи там навіть подрузі поділитись, бо цей, звідки оцей сором береться, ну і що з ним робити?
3: Звісно, з заборони будь-що мати свою власну думку, свої проявлення ще з дитинства і з підліткового віку. Що нас вчили? Нас вчили завжди бути хорошими, бути чемними, відповідати соціальним нормам, тому що ми по-іншому не виживемо в цьому соціумі. Тому дуже часто людям соромно визнати, наприклад, що я хочу заробляти великі гроші, так? Я хочу собі там авто за мільйон доларів. А тут та ж сама буде природа сорому, що це соціально неприйнятно. Мене навчили, наприклад, що торкатися себе це дуже соромно, це ти там, а тим більше, якщо дівчатка. А тут, а до речі, фантазія про доторки себе і про те, коли за цим спостерігають. Це ж дуже часта фантазія. І чи важко це втілити, наприклад, з партнером? Та ні, якщо просто позбутися цього сорому.
0: Да, але визнати людині, типу, важко це.
3: Так. Визнати, що мені страшно подивитися там перед дзеркалом, страшно зняти себе на відео. Ми не кажемо про поширення, ми кажемо лише для себе, так? Але як я себе поводжу? Плюс у нас є така естетизація сексу, так? Тому що ми бачимо в фільмах, дуже все це красиво, все. А я завжди жартую, що найбільш естетично, ну там не супер, ми виглядаємо під час оргазму, так?
0: До речі, це така прикольна тема. Я недавно слухала якесь інтерв'ю, і там одна теж психологиня говорила, що вона своїм клієнтам дає подивитись базу, де зібрані різні типи, як люди отримують оргазм. І вона каже, що ви навіть не розумієте, дехто сміється в цей момент, підхрюкує, хтось плаче, хтось завмирає і взагалі тихо. Ну, тобто, що наш стереотип того, як хтось має проживати оргазм, це насправді дуже великий міф.
3: Так. І те, як людина має проживати секс, і так і те, як людина має себе поводити. Хтось гучно і соромиться. Але з соромом просто потрібно працювати, хоча і хочу за сором сказати одну штуку. Ми не можемо його вимкнути, тому що він вже є, історично склався в нашій голові, виходячи з того, як ми там росли, дізнавалися про все і все. Ми можемо цей сором визнати, взяти за руку і піти з ним, з цим соромом, до себе в ліжко, заробляти гроші або що будь-що інше. Але важливо не вимикати, тому що є зараз оцей міф про працювання. Ні, ми можемо просто взяти його за руку, щоб не він нами керував, а ми йшли поряд. Але ми визнаємо, що та мені це складно соромно.
0: До речі, це хороший лайфхак навіть з партнером. Ти приходиш і йому кажеш: слухай, мені так соромно про це тобі сказати, і я думаю, що тобі теж соромно буде, то давай ми з цим соромом разом якось про це поговоримо. І ти просто визнаєш, цей рівень. Окрім того, я думаю, що історично ще так склалося, бо там, до прикладу, старші покоління, вони ж все одно секс це вважається задоволення, да, і ми всі розуміємо, ми отримуємо від цього задоволення. Саме задоволення дуже ж довго було під забороною, просто сам факт того, що ти можеш його отримати.
3: Так, однозначно. І взагалі, якщо ми візьмемо історичний ракурс саме розвитку сексуальності українців, в нас вона дуже складна і дуже багато заборон, і дуже багато таких крайнощів, тому що ми знаємо, коли прийшов Радянський Союз, то вони спочатку спробували зробити секс прям доступний і дуже широко розповсюджений, потім вони вирішили зробити, що це сім'я, а до того в нас була дівоча цнота, і там дівчина свою цноту ледь не родині чоловіка віддавала. І ви уявляєте, скільки тут буде нашого оцих от моментів в нас, як трансгенераційна травма, і тут раптом людина, яка народилася в 2000 році, і вона може бажати будь-що, так, і це дуже-дуже складно, а ми в будь-якому разі, от коли ми говоримо про сексуальне виховання, воно ж надається, навіть якщо ви мовчите. І якщо ви мовчите про сором, то ваша дитина це відчує, так? І тому повертаємося до того, що важливо, що сексуальність не може бути засоромлена. Ніякі думки, ніякі бажання, ніякі питання ніколи не мають бути засоромлені. Тоді ваші діти будуть точно якісніше і вільніше реалізовувати, мріяти і мати свої сексуальні бажання.
0: Добре, про сором, з соромом ми розібрались. Тепер давай більше про секс поговоримо. Чи допомагають сексуальні фантазії, які має людина в її саме сексуальному житті і в отриманні там задоволення, чи взагалі, ну, чи це важливо?
3: Так, звісно. Наші сексуальні фантазії призводять до збудження. Ми ж знаємо, що є збудження, яке просто там на певну дію, на певну, вірніше, не на дію, а там
0: от фізичне.
3: Фізичне, та, а є реактивне, яке ми маємо на якусь дію, на якусь думку. На, от. І тут нам будуть фантазії супер допомагати. Плюс, відкрию вам маленьку таємницю. Дуже багато людей, займаючись сексом, фантазують зовсім не про те. І це не зрада. Це не зрада. І навіть якщо фантазують про інших партнерів, про інші сценарії, це нормально. Великий рівень довіри в парі, коли ми можемо цим поділитися. Але насправді фантазії завжди нам будуть допомагати, в якихось моментах їх дослідити просто, в якихось дозволити собі реалізувати, і ось цей дозвіл реалізації, він вже дуже багато дає і дає в реальному житті. І дуже часто люди, які реалізували фантазію один раз, і вони такі: а, ну, попробував, нічого особливого, так, тобто залишилося. Але для сексуальності, для вільної сексуальності це дуже важливо, як мінімум дозволити їм бути в своїй голові.
0: Добре, а якщо ти сказала, що це, ну, великий прояв довіри поділитися своїми фантазіями з партнером, от якщо хтось зараз вирішив, типу, я би готовий це зробити, як зробити правильно, розповісти про свої фантазії своєму партнеру, так, щоб не викликати там тиску, чи там ну, якісь інші негативні емоції, до прикладу, які людина може принести чи отримати в зв'язку з такою розмовою. Вона складна, зазвичай, для багатьох пар.
3: Так, ну, точно ми будемо починати не з розмови про фантазії, а з розмови, а що тобі приємно, а як тобі класно зі мною, а що б ти хотіла чи хотів ще спробувати. І коли ми вже ось ці такі базові питання обговорили, коли ми маємо високий рівень довіри один до одного, ми можемо ділитися фантазіями. Але перше правило – фантазія не зобов'язує вашого партнера її втілювати, ви просто ділитесь. Ці фантазії можуть бути кардинально різні у вас обох, а можуть якісь сходитись. Ви можете пробувати втілювати і реалізовувати, а якісь, ну, там, просто залишитись. Тобто, але це, якщо ми говоримо про людей, які є сексуальні партнери і в достатній нормальній емоційній близькості, це ж люди, які довіряють одне одного. Сексуальна близькість – це найвищий рівень тілесної близькості. Це тоді, коли ми залишаємось без кордонів. Ось, і тому тут такий максимальний рівень довіри, він дає можливість поділитися. Але якщо вам некомфортно, якщо ваша фантазія викликає у вас занадто багато пересторог, як сприйме її партнер, ви маєте право нею не ділитися. Тобто це не означає, що у вас гірші стосунки, ви ділитесь тим, чим вам зараз комфортно. Ви можете ці фантазії, отак, як я вам казала, в піраміду поділити, так? І оті, які я готова зараз втілити. І поділитися лише з десятка фантазій першими трьома, так? І потихеньку дивитися, досліджувати, сказати, як воно вам.
0: Дозволити цьому досвіду статися от першому, щоб він був безпечний, а тоді вже дивитись, чи далі хочеться більше.
3: Так. І знову ж таки, не всі їх обов'язково втілити. Але якщо ви поділитесь якоюсь фантазією, і, наприклад, партнер її не втілить, але партнер, наприклад, розуміє, що ой, вам важлива ніжність, або вам важливі, наприклад, навпаки, там якесь ляскання по попі, або ще якісь такі моменти, які не обов'язково буде в контексті цілої фантазії, але вони будуть втілені.
0: Коли не варто говорити про свої фантазії партнеру?
3: Коли ви не довіряєте. Коли ви не довіряєте і коли ви ризикуєте отримати осуд. Тому що до зараз навіть люди, які дуже люблять одне одного, все, вони не часто не вміють говорити. А плюс, якщо ця фантазія в партнера викличе теж, наприклад, сором, ми дуже сильно ризикуємо тим, що партнер цей сором на нас перекладе. Типу, ти про таке фантазуєш, та ти взагалі якась не така. І от просто він може казати це навіть не з агресією, але ми ж цим підсилимо свій сором, тому тут про дуже якісну розмову, і ми згадуємо про ось ці наші я-повідомлення, і все, і це має вміти говорити і ми, і партнер, тому що в сексуальності, в відкритості сексуальній ми досить чутливі, ми слабкі до того, що до будь-якої критики, так, чутливі, тому нам треба дуже бути обережним.
0: Та, мені взагалі дуже подобається ця тема сексуальної вразливості, бо я як людина, яка вивчає філософію, от я вважаю, що секс – це найдовершеніша форма діалогу, взагалі, яка може між людьми бути, бо ну тут не збрешеш, не сховаєшся, хоча є моменти, про які можна говорити, але це не в цій програмі. Добре, а що ж робити тоді партнерам, якщо, до прикладу, в них абсолютно різні сексуальні фантазії, і вони вже поговорили і це знають? І, типу, ти дізнався про людину, щось нове, не сходяться фантазії. Що тоді робити?
3: Добре, але ж в них до того часу був секс. Він їх, мабуть, влаштовував. Ну, в такому випадку я би точно йшла розбиратися, про що ці фантазії. Так? Тобто, чи це про прийняття, чи це про дослідження, чи це про страхи. Тобто, так як я казала на початку програми, що дуже часто наші фантазії зовсім не про секс. І дослідивши це, ви просто звільняєтеся від того, що ви нав'язливо думаєте, а я ж от маю таку фантазію, не можу з цим партнером її реалізувати. А коли ви її розберете на молекули і розумієте, ага, та це мені просто треба додатковий раз з'їздити з подругами відпочити. Наприклад, просто такі теж є моменти, коли дуже складні фантазії ми розбираємо, а там дуже про прості бажання, але які іноді складно собі дозволити.
0: Тобто, а як партнерам варто себе сприймати один одного, до прикладу, якщо вони вже знають, що от, ну, зовсім інші фантазії, іншого. Ну, ніхто ж не зобов'язує тебе їх здійснювати, да? Але оцей момент, коли з тобою поділились, ну, це ж щось таке прям для людини важливе, якщо вона це проговорила.
3: Якщо зі мною поділилися, це моя відповідальність не образити людину, але відповідальність людини за її фантазії. Тобто, коли разом ми дві окремі особистості. І ми приймаємо одне другого так, з тим, що ми різні, ми змінюємось, ми маємо якісь цінності, які в нас не сходяться, але нам окей, ми щодня обираємо бути разом. Так само і з фантазіями. Я точно не думаю, що в стосунках, які близькі, які довірливі, можуть фантазії якимось чином розламати пару, так, чи негативно вплинути. Можна бути просто уважнішим, але, знову ж таки, все-таки дослідити, звідки вони.
0: Які найчастіше потреби ховаються за нашими сексуальними фантазіями?
3: Потреба в прийнятті, потреба в безпеці, потреба в реалізації свого ось цієї нарцисичної частки, тобто бути поміченими. Ось в дослідження я сказала, так? Можливо, далі вже ми можемо там індивідуально розглядати якісь глибше, більше. Але
0: тобто ми, в принципі, можемо говорити про те, що ми самі для себе можемо аналізувати свої фантазії і, ну, типу, десь бачити оцей ключик, що, можливо, там більше проявлення, чи там просто змінити стиль, деколи про це нам і говорять наші сексуальні, деколи нам вважаються там дивні фантазії, так?
3: Ну, вони можуть досить глибоко засідати і складно прям самому, але якщо ви схильні до такого самоаналізу, то так, дуже з великою ймовірністю ви можете зрозуміти, і, наприклад, якщо ми візьмемо там фантазію, де є троє людей, так, і якщо це там чоловік, і він має, він бачить там чоловік, жінка, чоловік, так, то це буде теж, може бути там про його бажання не реалізовувати конкуренцію, так, тому що в якісному сексі втрьох не треба, треба не конкурувати, а взаємодіяти. Ось, про прийняття себе, ну, а в когось це буде про конкуренцію, і він, ну, насправді, таким людям не варто реалізовувати цю фантазію, тому що тут точно партнерці не буде цікаво з ними і не буде задоволення. Ось, так.
0: Чудово. Тоді наостанок хочу тебе запитати, чи є якісь питання в цій темі, які я під час нашої розмови не поставила, але ти вважаєш, що потрібно їх проговорити?
3: Ні, я можу тільки підсумувати, що ваші фантазії – це лише фантазії, а не дії. Це безпечно, це класно, давайте і дозволяйте їм бути тим, яким ви хочете

0: приватний кінотеатр, де ви одночасно і режисер, і головний герой. Не бійтеся власних думок, адже саме там, у просторі уяви, ми часто зустрічаємося із справжніми собою. Ось, дозвольте собі бути складними, дозвольте бути різними. А з вами була програма «Філософія сексу», її ведуча Юна Крушинська. Почуємось у наступну п'ятницю на ТРНФМ.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
15: Терен FM.
16: Може, хто знає?

Небо було свідком подібність ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав садок. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порад. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
8: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Шагруша.
1: Терен FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.